Хабарны усын жич жол дээр төс төгөн нэмэртэйг шүсэгэн артын нэмэртэйг шүсэгэ пүргэн хабар нэнтэс юм байсан. Акашвани дилликэна хиндин англизи хабарын төч биос бэнт төсөтрү. Төсөт артын нэмэртэйг шүсэгэ акашвани Сиринагар кэна урдэн хабарын нэ тапсыра ур лей бачайн. Ян дан цода акашвани дилликэна хинди англизи дөнэ урдэн хабарын төч биос бэнт төсөтрү гэт нэмэртэйг шүсэгэ. Tune in to the program, please.